so. Na ye ka ne say yi. Costo MF na kwase fo bi sase. Omo so media na. Se ye de bo so bo di aba. De bi ntutwa na mro costo ne na kwase fo mo die ni. IA sikan. Pa pa pa. Na sase kan pa we die. So wardrobe sampa goka. Sekwa. Domain ko ani ko atwa be ku mo ehia. Wani je Mike Ventures e wo be ku Golden City Park. Wani je Thursday market na. Unya dudo bi atu. Atu fo bo e no achi nsuku train number 2. Mike Ventures Annex e wo hono mu a. Utu IA sikan papa we nyina bi awi no. Osan so China Dos. Ani general goods bi e bi atu fo bo. Fre 020